различните склоности. Велики си борац против себе саме, досадан ти живот ако нема драме. И не знаш шта ќеш да будеш кад порастеш. Кажу да последња умире нада, од неј остала шака јада. Ти не знаш зашто, где и куда, као лиса у земљи чуда. Ти не знаш

Volim manje. Znao sam da mi se crno piše. Znam samo da te volim još više. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

начин и не знаш шта ќеш да будеш кад порастеш. Ти не знаш шта ќеш да будеш кад порастеш. И не знаш шта ќеш да будеш.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредније е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него иза њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Међу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

Што сад вреди техника? Окрећеш три акорда. Шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке?

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај бибап јутарњи. Овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би реко Дејвис Майлс? Шта би реко Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
0: Бубамара хит.
2: Александра Радович из Петних жила.

огнјество, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увјек ти, моја љубави.

Илјаду године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу